0: o domaż nelem prestoli aj w radiu Lem FM.
1: No čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

Dobrý večer, do Reslača Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Tá audícia o domáže, ako dnes priamo z Roslavia hodne ste čuté. O domáž všetkým nám sa naleže, tak i pri tí súboti sovidakus odpočneme. No a v perervi o domáž spravíme. My dnes todlem muzičný v Radiu LM FM, ale vy doma v svojich mišťach prožívania môžete taký o domáž, jak to dávno robili v perervi od roboty v poli najčastejšie. Tiež môžete sobi spraviť. Dorosláče, dnes máme 13. den červča, nepiatnýťa a sobota, takže rachujeme, že dnes fajný, šťastlivo i dobrý nám bude. Počujeme sa tradicíni do 21. takže zaprašam, začínáme.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, slava i česť i poky každomu, kto robeť dobrý, samoperše Židovi poti mi Grékovi, bo Boh nesmotredná osoba. Toto, ktoré hrišeli bez zákona i propaduť, a toto, ktoré hrišeli, choď mali zákon, budú súdené podľa toho zákona. Bo pred Bohom nesúd spravedlivo toto, što zákon sluchajúť, no len toto budúť očiščené od hrichiu, ktoré ho dotremujúť. Bo keď pohané, ktoré nemajú zákona, od prerody robľať tak, jak zákon kaže, potím súd sám sobi zákonom, choď nemajú zákona. A tak dokazujú, že diela zákona súdím napísané v srdciach, o čím svičiť ich sumlinia, ich dumk, ktoré ich raz obvenujúť, raz očišťujúť. Prejde deň, koli Boh bude súdeti tajné diela podľa mojej nauky, čerez Isusa Krista.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, slava i česť i poky každomu, kto robeť dobrý, samoperše Židovi poti mi Grékovi, bo Boh nesmotredná osoba. Toto, ktoré hrišeli bez zákona i propaduť, a toto, ktoré hrišeli, choď mali zákon, budú súdžené podľa toho zákona. Bo pred Bohom nesúd spravedlivo toto, što zákon sluchajúť, no len toto budúť očiščené od hrichiu, ktoré ho dotremujúť. Bo keď pohané, ktoré nemajú zákona, od prerody robľať tak, jak zákon kaže, potím súd sám sobi zákonom, choď nemajú zákona. A tak dokazujú, že diela zákona súdím napísané v srdciach, o čím svičiť ich sumlinia, ich dumk, ktoré ich raz obvenujúť, raz očišťujúť. Prejde deň, koli Boh bude súdeti tajné diela podľa mojej nauky, čerez Isusa Krista.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, koli Isus perechodev kolo Galilejského moria, uvidel dvoch brativ, Simona, nazvaného Petro, i jeho brata Andria, jak spúšťajú citi do moria, bo boli rybári. I poviel im, poďte za mnou a ja vás zrobľu rybariami ľudej. Oni takoj ochabili siti i išli za ním. A jak odtam pišou, uvidel v loďci dvoch druhých brativ, Jakova Zevedejovoho i jeho brata Joana s ich otcom Zevedejom, jak spravľali svoji siti. Zaklekal i ich. Oni takoj ochabili loďku i svojho otca a išli za ním. A Isus chodil po celý Galileji, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостол и Евангелие.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

V 25. roči vodával na platňu pod Nahovkom stadion a platňa solova zas v nových variantách a pojavľajúcia znany už špivanko v nových vokonaniach s novým akompaniamentom, najčastejšie s gitarou. A v 2006. roči nahrývať platňu Amore e Acciaio, što možda pretumačuť jak železné srdce. Zostaň!

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.